Ka tāki nā te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa I ahua mai no tiketiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku te awhirangi, no te orooro o I o matua. I puea e ia te take take I ue ue nuku I ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tipua, ki rungi te tapito, ki rungi te kahui o ngā atua. Kia puta rā I nei tauira ki te paiao ki te aomārama. Uhi, wero, tau mai te Māori, haumie, huie, tāiki e.